娘お坊主の優しい天生まあもしないよ夜のむなやりにわっちゃおよばさんぱおきるまほわやべちゃあっぴーこくまつげむらねおよばさんぱよりやほあちゅうしゅなちわじそばやほせちゃ